Dubte 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66 Ràdio.